0: شوف اللي كده متين متين سادي كده متين بزوسق شوف تكسي ما في مول شو ما في أكرا كان قدر عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم باش الجايزين أنا غادي أعطيه واحد من هلا واحد.
1: Cette radio fait partie de la Ferraroc, la fédération des radios associatives Musique Actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferraroc.org.